0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховна Рада готує до другого читання законопроект, який суттєво змінює правила для водіїв електросамокатів. Їх та моноколеса витіснять із тротуарів. Законопроект пропонує визнати електротранспорт джерелом підвищеної небезпеки. Відтак дітям до 7 років дозволять кататися лише під наглядом дорослих у парках, а їздити удвох на одному самокаті буде суворо заборонено. Також можуть зробити обов'язковим використання шоломів та світловідбивних елементів. За створення самокатникам аварійної ситуації від 850 гривень штрафу. У разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими – кримінальна відповідальність. Від великих штрафів до позбавлення волі. Поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах. Це станеться, якщо Рада підтримає такий законопроект. Із пояснювальної записки випливає, що Нацполіції бракує повноважень. Мовляв, зараз вона фактично розслідує значну кількість корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення, але немає окремих процесуальних повноважень для роботи з необґрунтованими активами у межах цивільного процесу. У разі ухвалення закону обіцяють, що перевірятимуть законність походження сумнівного майна тільки у справах про його стягнення у дохід держави. У Міністерстві оборони заявили, що громади тепер можуть напряму фінансувати добровольчі групи ППО. Кажуть, що ініціювали відповідні зміни, які уряд вніс до порядку реалізації експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони. Також нині врегульовано механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для таких виплат є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. Водночас оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Міністерство економіки пише, що ФОПи ще можуть подати заявки на державну підтримку безперервної роботи бізнесу в умовах енергетичних обмежень. Розмір компенсації становить від 7,5 до 15 тисяч гривень, залежно від кількості працівників. Податися на участь в програмі можуть ФОПи другої або третьої групи, які зареєстровані до 1 грудня 2025 року. Працюють у сферах продуктового ритейлу, медицини, перевезень, освіти або виробництва. Кошти можна витратити на закупівлю обладнання для автономного енергоживлення. Подати заявку можна до 31 травня через портал та застосунок Дія.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд спростив шлях до отримання освітніх пільг для дітей українських захисників і захисниць, а також родин постраждалих під час Революції Гідності. Під час оформлення пільг на надання тепер можна подати витяг із єдиного держреєстру ветеранів війни одного із батьків. Таким чином, витяг із реєстру офіційно визнається документом, який у цьому випадку має таку ж юридичну силу, як і посвідчення учасника бойових дій. Замовити витяг можна безоплатно та незалежно від місця реєстрації через портал «Дія» або у паперовому вигляді через центр надання адмінпослуг. Податківці

0: Попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаним посиланням. У відомстві підкреслюють, що Державна податкова служба не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення із сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси податкової та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. В Україні закликають створити центри для навчання підлітків їзді на двоколісному транспорті, зокрема електросамокатах. Причому зробити під це державну програму. Відповідну петицію зареєстрували на сайті уряду. Її автори зазначають, що в Україні вже можна отримати водійське посвідчення категорії А1 із 16 років. Однак нинішня система навчання переважно орієнтована на підготовку водіїв автомобілів. Тоді як для двоколісного транспорту і електросамокатів практичних курсів бракує. Ініціатори петиції переконані, що впровадження системної державної програми допоможе зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод за участі дітей та молоді. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує з 1 липня підвищити тариф на передачу електроенергії для «Укренерго» більш ніж на 20%. Разом із цим для підприємств зеленої електрометалургії тариф може збільшитися на 42%, а тарифи на розподіл електроенергії у середньому можуть зрости на 7%. Просила про це Нацкомісію «Укренерго». Мовляв, є погіршення фінансового стану компанії та необхідність забезпечення стабільної роботи енергосистеми. І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. ЄС змінив правила перевезення домашніх тварин з України. Держпродспоживслужба пише, що нові регламенти не змінюють базових вимог, але деталізують окремі процедури. Наприклад, у ветеринарному сертифікаті обов'язково зазначається тільки власник тварини. Якщо перевезення здійснює уповноважена особа, то лише у межах 5 днів до або після подорожі власника із обов'язковою письмовою декларацією. А от щеплення проти сказу актуальне не менше як 90 днів до дати видачі сертифікату. Є ще окремі вимоги для вивезення домашніх птахів та нові форми ветеринарних сертифікатів та декларацій, які супроводжують переміщення тварин. Шахраї продають в інтернеті водійські посвідчення. Про таку схему попереджають головний сервісний центр МВС спільно із департаментом кіберполіції. Пишуть, що аферисти під виглядом керівників сервісних центрів пропонують у Телеграм нібито офіційні водійські посвідчення, обіцяючи їх виготовлення без іспитів, внесення даних до реєстрів та навіть доставку за кордон. Направду ж, будь-які незаконно отримані посвідчення є підробленими, не відображаються в реєстрах та не визнаються офіційними документами. За їх використання ще й передбачена кримінальна відповідальність як в Україні, так і за кордоном. Онлайн-шопінг в Україні остаточно перетворився на повсякденну звичку. Попри війну, українська електронна комерція продовжує зростати як за кількістю покупок, так і за обсягом витрат. За внутрішніми даними платіжного сервісу Wave4Pay, торік українці здійснили близько 196 мільйонів онлайн-покупок, а середній чек онлайн-покупки становив близько 1320 гривень. Водночас змінюється і структура ринку. Окрім техніки та маркетплейсів, українці дедалі активніше купують онлайн-їжу, косметику, одяг, ліки, товари для дому та цифрові сервіси. Смартфон при цьому стає головною точкою входу електронну комерцію. Нацбанк роз'яснив, за які долари беруть до 30% комісії. Додаткові витрати можуть виникнути лише для значно зношених грошей. Це стосується банкнот, які мають серйозні фізичні дефекти та потребують відправки до банку за кордон для їх заміни на нові. Це купюри з розривами, слідами вогню, пліснями або значними хімічними плямами понад половина площі. Також комісію доведеться сплатити за банкноти зі зміненим кольором паперу або пошкодженими захисними елементами. Разом із тим, усі долари, випущені із 1996 року включно, є законним платіжним засобом, а будь-які побори за їхній вік суворо заборонені.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
2: Слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стало відомо, з якої країни найбільше трудових мігрантів в Україні. І це не Індія та не Бангладеш. Туреччина – лідер серед країн-донорів робочої сили в Україні, стверджують у Державній міграційній службі. А серед інших країн, громадяни яких отримували дозволи на роботу в Україні – Узбекистан, Азербайджан, Китай, Пакистан, Індія та навіть Велика Британія та США. Торік посвідки на тимчасове проживання для роботи оформили менше 5 тисяч іноземців, тоді як до повномасштабної війни таких було близько 13 тисяч. Разом із тим, за кордоном нині перебувають близько 8 мільйонів українців. Роботодавцям, які працевлаштують внутрішніх переселенців, передбачена компенсація, нагадує телеграм-канал уряду. Пишуть, що роботодавець може отримати компенсацію витрат у розмірі мінімальної зарплати на кожного працевлаштованого. Ці ж кошти можна витратити і на оплату роботи таких працівників. Виплати надаються впродовж 6 місяців на кожну працевлаштовану особу або 3 місяці, залежно від умов програми. Тим часом Кабмін обіцяє купити 1000 сільських будинків. Прем'єрка Свириденко заявила, що то уряд працює над розширенням мережі місць тимчасового проживання для переселенців. Повідомляється, що наразі програмою її відновлення для внутрішніх переселенців із тимчасово окупованих територій було погоджено 3,5 тисячі заявок на фінансування житлових ваучерів. Прийом заявок від переселенців за програмою на виділення ваучера стартував 1 грудня торік. Подати заяву можна через мобільний застосунок «Дія», центри надання адмінпослуг або нотаріуса. Міністерство освіти та науки оновило форми дипломів про вищу освіту. Кажуть, тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити і всередині країни, і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевірити справжність диплома. А ще офіційно будуть вказувати, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватися із 1 вересня цього року.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховна Рада готує до другого читання законопроект, який суттєво змінює правила для водіїв електросамокатів. Їх та моноколеса витіснять із тротуарів. Законопроект пропонує визнати електротранспорт джерелом підвищеної небезпеки. Відтак, дітям до 7 років дозволять кататися лише під наглядом дорослих у парках, а їздити удвох на одному самокаті буде суворо заборонено. Також можуть зробити обов'язковим використання шоломів та світловідбивних елементів. За створення самокатникам аварійної ситуації від 850 гривень штрафу. У разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими – кримінальна відповідальність. Від великих штрафів до позбавлення волі. Поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах. Це станеться, якщо Рада підтримає такий законопроект. Із пояснювальної записки випливає, що Нацполіції бракує повноважень. Мовляв, зараз вона фактично розслідує значну кількість корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення, але немає окремих процесуальних повноважень для роботи з необґрунтованими активами у межах цивільного процесу. У разі ухвалення закону обіцяють, що перевірятимуть законність походження сумнівного майна тільки у справах про його стягнення у дохід держави. У Міністерстві оборони заявили, що громади тепер можуть напряму фінансувати добровольчі групи ППО. Кажуть, що ініціювали відповідні зміни, які уряд вніс до порядку реалізації експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони. Також нині врегульовано механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для таких виплат є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. Водночас оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Міністерство економіки пише, що ФОПи ще можуть подати заявки на державну підтримку безперервної роботи бізнесу в умовах енергетичних обмежень. Розмір компенсації становить від 7,5 до 15 тисяч гривень, залежно від кількості працівників. Податися на участь в програмі можуть ФОПи другої або третьої групи, які зареєстровані до 1 грудня 2025 року. Працюють у сферах продуктового ретейлу, медицини, перевезень, освіти або виробництва. Кошти можна витратити на закупівлю обладнання для автономного енергоживлення. Подати заявку можна до 31 травня через портал та застосунок Дія.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд спростив шлях до отримання освітніх пільг для дітей українських захисників і захисниць, а також родин постраждалих під час Революції Гідності. Під час оформлення пільг на надання тепер можна подати витяг із єдиного держреєстру ветеранів війни одного із батьків. Таким чином, витяг із реєстру офіційно визнається документом, який у цьому випадку має таку ж юридичну силу, як і посвідчення учасника бойових дій. Замовити витяг можна безоплатно та незалежно від місця реєстрації через портал «Дія» або у паперовому вигляді через центр надання адмінпослуг. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаним посиланням. У відомстві підкреслюють, що Державна податкова служба не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення із сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси податкової та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. В Україні закликають створити центри для навчання підлітків їзді на двоколісному транспорті, зокрема електросамокатах. Причому зробити під це державну програму. Відповідну петицію зареєстрували на сайті уряду. Її автори зазначають, що в Україні вже можна отримати водійське посвідчення категорії А1 із 16 років. Однак нинішня система навчання переважно орієнтована на підготовку водіїв автомобілів. Тоді як для двоколісного транспорту і електросамокатів практичних курсів бракує. Ініціатори петиції переконані, що впровадження системної державної програми допоможе зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод за участі дітей та молоді. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує з 1 липня підвищити тариф на передачу електроенергії для «Укренерго» більш ніж на 20%. Разом із цим, для підприємств зеленої електрометалургії тариф може збільшитися на 42%, а тарифи на розподіл електроенергії у середньому можуть зрости на 7%. Просила про це Нацкомісію «Укренерго». Мовляв, є погіршення фінансового стану компанії та необхідність забезпечення стабільної роботи енергосистеми. І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів.

Займаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. ЄС змінив правила перевезення домашніх тварин з України. Держпродспоживслужба пише, що нові регламенти не змінюють базових вимог, але деталізують окремі процедури. Наприклад, у ветеринарному сертифікаті обов'язково зазначається тільки власник тварини. Якщо перевезення здійснює уповноважена особа, то лише у межах 5 днів до або після подорожі власника із обов'язковою письмовою декларацією. А от щеплення проти сказу актуальне не менше як 90 днів до дати видачі сертифікату. Є ще окремі вимоги для вивезення домашніх птахів та нові форми ветеринарних сертифікатів та декларацій, які супроводжують переміщення тварин. Шахраї продають в інтернеті водійські посвідчення. Про таку схему попереджають головний сервісний центр МВС спільно із департаментом кіберполіції. Пишуть, що аферисти під виглядом керівників сервісних центрів пропонують у Телеграм нібито офіційні водійські посвідчення, обіцяючи їх виготовлення без іспитів, внесення даних до реєстрів та навіть доставку за кордон. Направду ж, будь-які незаконно отримані посвідчення є підробленими, не відображаються в реєстрах та не визнаються офіційними документами. За їх використання ще й передбачена кримінальна відповідальність як в Україні, так і за кордоном. Онлайн-шопінг в Україні остаточно перетворився на повсякденну звичку. Попри війну, українська електронна комерція продовжує зростати як за кількістю покупок, так і за обсягом витрат. За внутрішніми даними платіжного сервісу Wave4Pay, торік українці здійснили близько 196 мільйонів онлайн-покупок, а середній чек онлайн-покупки становив близько 1320 гривень. Водночас змінюється і структура ринку. Окрім техніки та маркетплейсів, українці дедалі активніше купують онлайн-їжу, косметику, одяг, ліки, товари для дому та цифрові сервіси. Смартфон при цьому стає головною точкою входу електронну комерцію. Нацбанк роз'яснив, за які долари беруть до 30% комісії. Додаткові витрати можуть виникнути лише для значно зношених грошей. Це стосується банкнот, які мають серйозні фізичні дефекти та потребують відправки до банку за кордон для їх заміни на нові. Це купюри з розривами, слідами вогню, плісняви або значними хімічними плямами понад половина площі. Також комісію доведеться сплатити за банкноти зі зміненим кольором паперу або пошкодженими захисними елементами. Разом із тим, усі долари, випущені із 1996 року включно, є законним платіжним засобом, а будь-які побори за їхній вік суворо заборонені.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Реклама. Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стало відомо, з якої країни найбільше трудових мігрантів в Україні. І це не Індія та не Бангладеш. Туреччина – лідер серед країн-донорів робочої сили в Україні, стверджують у Державній міграційній службі. А серед інших країн, громадяни яких отримували дозволи на роботу в Україні – Узбекистан, Азербайджан, Китай, Пакистан, Індія та навіть Велика Британія та США. Торік посвідки на тимчасове проживання для роботи оформили менше 5 тисяч іноземців, тоді як до повномасштабної війни таких було близько 13 тисяч. Разом із тим, за кордоном нині перебувають близько 8 мільйонів українців. Роботодавцям, які працевлаштують внутрішніх переселенців, передбачена компенсація, нагадує телеграм-канал уряду. Пишуть, що роботодавець може отримати компенсацію витрат у розмірі мінімальної зарплати на кожного працевлаштованого. Ці ж кошти можна витратити і на оплату роботи таких працівників. Виплати надаються впродовж 6 місяців на кожну працевлаштовану особу або 3 місяці, залежно від умов програми. Тим часом Кабмін обіцяє купити 1000 сільських будинків. Прем'єрка Свириденко заявила, що то уряд працює над розширенням мережі місць тимчасового проживання для переселенців. Повідомляється, що наразі програмою її відновлення для внутрішніх переселенців із тимчасово окупованих територій було погоджено 3,5 тисячі заявок на фінансування житлових ваучерів. Прийом заявок від переселенців за програмою на виділення ваучера стартував 1 грудня торік. Подати заяву можна через мобільний застосунок.

0: Надія, центри надання адмінпослуг або нотаріуса. Міністерство освіти та науки оновило форми дипломів про вищу освіту. Кажуть, тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити і всередині країни, і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевірити справжність диплома. А ще офіційно будуть вказувати, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватися із 1 вересня цього року.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Реклама на радіо «Максимум».
4: Реклама.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Реклама.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
5: Є швидкий пошук.
3: Круто.
4: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
5: Працює з CarPlay та Android Auto.
4: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Поринув так, що загубив всі береги.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Реклама.
1: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: реклама.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Слухай, слухай.
4: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
5: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
5: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.

Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».
1: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: 7 рівно на годиннику. Ми робимо вигляд, що нам не холодно.
2: Дивіться, да, по-перше, холодно. Ми розбираємося з цим питанням. Бо в нас, ви ж пам'ятаєте, в нас дуже серйозно. Наш це не хіхенькі-ханькі шоу. В нас ми підіймаємо актуальні теми. До речі, вітаю вас, що ви з нами, з Максом. Бо це дійсно легендарне шоу. У нас є декілька на то якби аргументів. Перше, ну ми незалежне шоу. Ми не залежимо, да? Ти працюєш на офіс президента?
1: Ні.
2: Ні, була я теж.
1: Хоча ми можемо цього не знати.
2: Давай по іншому. Да, може хто. Ні, ну ми ж одне одному брехати не будемо, і тим паче нашим слухачам. По-друге, пам'ятаєте плівки Мінніча? Там в них на задньому фоні звучало радіо Максимум.
1: Да.
2: Це що означає? Що ми ще із САПі на БУС співпрацюємо. Тобто, ну, до нас нуль претензій. Ну і найголовніше, що ми тут говоримо абсолютно все, що хочемо. В нас немає ніякої редактури. Ми в нас тут не те, що безпреділ махновщина, але до того, що ми. Ми можемо казати все, що от що відбувається, то й говоримо. Тому я вас вітаю, що ви з нами. Це якби класний показник.
1: Якщо ви навіть це зробили випадково, то вам дуже пощастило.
2: То лишайтесь?
1: Да, то залишайтесь.
2: Не переключайтесь, ви що?
1: 3 години буде острівець свободи під назвою «Ранок на максимум».
2: Ти прям кубу описав якусь. Ні, погана ідея. Бо нас, можливо, захоче викрасти Трамп. Ні, не треба.
0: «Ранок на максимум». Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
0: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів, а також камамбер «Метрошеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua. Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
10: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
11: Є швидкий пошук.
9: Круто.
10: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
11: Працює з CarPlay та Android Auto.
10: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: У п'ятницю, певно, час від часу кожен з нас відчуває, що все, сил нема. Як у вас з цим?
2: От доживеш до наших безстижих літ.
1: Ой, ну, така вже
3: насильниця. Отак будеш вставати...
2: То не захочеш вже і лягати.
1: Толь, ти що, вже після 40, так?
3: Ні, це просто коли ти марафонець. Це інший стиль.
1: Насправді, дійсно, в п'ятницю багато хто жаліться на те, що, ну, скоріше б вже цей день завершився, бо хочеться відпочивати. Але, знаєте, натхнення може прийти там, де не чекали, так би мовити. І от один із науковців в 80-х роках, його звали Франческо Чірілло, надихнувся...
3: А в 90-х?
2: Так, я думаю, зараз як його звати.
3: Чіпаліно. В 90-х? Повернемось до Чірілло.
1: Так, Чірілло, так от. І він, значить, надихнувся таймером на кухні в формі томата, помідора.
2: Так.
1: І вигадав завдяки цьому таймеру взагалі в схему продуктивності на роботі, якою користуються до сьогоднішнього моменту. Угу. Якщо 25 хвилин працювати,
2: так,
1: а потім 5 хвилин відпочивати, і ось так от працювати постійно, але після 4 ось таких підходів по 25 хвилин, треба обов'язково робити ще більшу перерву.
2: Яку?
1: Ну, хай 10 хвилин.
2: Тобто 25 хвилин працюємо, 5 хвилин відпочиваємо. Так, 4 рази, і після цього велика перерва.
1: Так.
2: 15 хвилин. Ти йдеш в столовку.
1: Говорить про те, що в годині 4 паузи виходить в тебе.
2: Ні, чого? Ну, 25 хвилин ти працюєш, в годині 2 паузи.
3: 2 паузи.
2: 2 паузи. А потім ще велика пауза після 2
3: годин. Ні, ну ти давай, ти, ну, Чичиріно, у нього 2 паузи.
1: А у мене 4.
3: А у Ірин 4. Мені ваші схеми, знаєте.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Реклама.
1: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Як економити в супермаркеті? Можна зробити короткий вихід ніяк і закінчити це.
2: Коротше, я оця людина, яка давай бачить цінник або жовтий, або червоний, типу знижка, все, я туди біжу.
1: Коньяк і примотаний до нього.
2: Я біжу. Лімонад. А воно мені не треба. А я все одно беру, бо я бачу ціннику. Це ж знижка, це ж вигода. Я, до речі, та людина, яка дружині каже, щоб вона не так різко гальмувала, бо я знаю, що
1: стараються колодки
2: доведеться. Ну да, вона просто, ну я кажу, ну не треба, ти можеш спокійніше їздити. Газ, тормоз, газ, тормоз. Я мовчу про витрату палива. Ну от, а вона каже, що я жлоб. Отака от історія. Тому продовжуємо про знижки. Давай.
3: Мені взагалі найбільше подобається після 8-ї йти до супермаркета в кулінарію.
1: Там є знижки.
3: І там завжди є знижки.
2: О, Іра, Даша людина, дивись.
3: Вже приготували.
2: Да, з'їсти позавчашнє олів'є супермаркету. Це ми любимо.
1: До речі, хочеться, скажімо так, висловити респект супермаркетам, які продають те, що приготоване в кулінарії, продають за зниженою ціною.
2: Ну, а як воно?
1: Щоб розпродати.
2: Ну, не викидати.
1: Да, або багато супермаркетів викидають на утилізацію, це називається утилізаторний цех.
2: Іноді здається, що мої діти утилізаторний цех. Скільки вони їдять?
1: Приходимо до того, що ти жлоб.
2: Да, виходить,
1: що ти жлоб. Перевіряйте запаси продуктів вдома, тому що це також може вплинути на те, що ви будете купувати зайве. Я, наприклад, дуже часто купую якісь овочі, там я думаю, я приготую борщ, і я накуповую то, моркву, цибулю. Приходжу додому, а воно все в нас було до того.
2: Ти так пару разів жінку привів додому. А там вдома два ти. Та ну, блін, я знову. Саша, вибач, я постійно забуваю. Все,
1: це вже третя.
2: Катерина Петрівна, все, до побачення. В мене є своя, я знову, вибачте, я протопив.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: День Києва не таке вже і давнє свято. Не дивлячись на те, що Києву вже більше 1500 років, але святу Дню Києва тільки 40 років. Це таке молоде, можна сказати. Порівняно з віком Києва, це молоде свято.
2: Але прижило, всім подобається, не відміняємо. Навпаки, тут є цікаві різні заходи відбуваються. І от буде Київ Morning Coffee Club в Київ Food Market.
3: Це бігуни. Так, вони збираються. Ми, до речі, теж плануємо бути. Денчик, ти будеш?
1: Ну, все вже.
3: Спочатку всі біжуть, а потім збираються на Київ Food Market вранці, і там прям вранці діджей грає,
1: вечірка.
3: Всі тусують, дуже насправді кайфово. Ти вранці.
1: Знаєш, це називається, як у дітей називається, святковий ранок.
3: Так, да, але дивіться, що важливо. Ти не з алкоголем це робиш, а з кавою це робиш.
1: Класно.
3: Спортивні всі, зожник. Коротше, я дуже раджу.
2: Мені здається, що комендантська година на нас гарно повпливала. Да, бо тусить нам хочеться, і ми вигадуємо класні історії.
1: Так, звісно, зранку. А чому б ні?
2: Хоч би колись.
1: Вражаюча історія. В одному з торговельних центрів в столиці буде, значить, встановлення рекорду створення найбільшого торту «Київський дарунок» до Дня Києва. Це буде найбільший торт України. Угу. І після цього відбудеться концерт Павла Зіброва. Я сподіваюся, що він буде вистрибувати з того самого рекордного величезного торту і буде ще й величезний концерт.
3: Торт, ну, київський ж?
1: Ну, та.
3: Очевидно, так. Друзі, я люблю київський торт.
1: Бізешка, оце, чи як це називається, да, що там всередині?
3: Та яка різниця? Не важливо.
2: Смачне.
3: Але я обожнюю. Я нещодавно побачив, дівчина в Терес написала, що це якийсь, що ви так хвалите київський торт, воно таке сухе, несмачне, ледь не вбили її там.
1: Та ну ти що?
3: Ні, що, нема, на святе, от ну, торт не чіпай.
1: Можна хейтити все, але, ну, київський торт хейтити
3: не можна.
1: Це гріх. Ви ж показилися.
2: Це так само, як і перепічку не можна київського хейтити.
1: Не можна, звичайно, хай буде.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаймося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Слухай!
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
7: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
4: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
4: Слухай!
5: Слухай UA вже встановив. Зручно.
4: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
7: Є швидкий пошук.
5: Круто!
4: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
7: Працює з CarPlay та Android Auto.
4: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: В Китаї розробили розумний нашийник. Нашийник може розпізнавати звуки, рухи тіла та поведінкові моделі тварини з точністю близько 95%.
2: Нашийник для тварин, який розпізнає мову і перекладає її. Це дуже цікавий винахід. У мене просто собака, він дуже не любить нашийники. Тому я знаю, що я б від нього почув. Рахую до трьох, і ти його знімаєш. Ти що там собі вигадав? Голова, блін. Один, два, три, і я вже
3: найгірше,
2: там.
3: Найгірше, знаєш, що ми скоро будемо розуміти, як розмовляють тварини, але де ми поклали телефон зранку, ми не будемо все одно знати.
2: Це так, оце так. Китайці, є пропозиція до вас на нову розробку.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Якщо ви раптом не плануєте відпустку в цьому році чи на це літо, то є чотири способи.
2: Та немає таких людей, які не планують. Є люди залежні від ситуації, яким не дають відпочити.
1: Ну я хотіла просто, знаєш, так м'якше.
2: Хто ці люди, які не планують?
1: Так от, є чотири способи, як мінімум, якими можна скористатися. Ну, по-перше, влаштувати собі цифровий детокс на вихідні. Ти коли-небудь робив так, щоб хоча б день без телефону, або два?
2: От я зараз читаю книжку Кела Ньюпорта «Цифровий мінімалізм» називається. Mm-hmm. І він пояснює, чому нам варто відмовитися від соцмереж. Mm-hmm. Ну, коротше, мінімізувати взагалі цифрове життя.
1: Переконує тебе,
2: дуже болючі способи. Ага. Ні, до речі, не переконує чомусь мене. Дочитаю до кінця, скажу.
1: Ну, добре, так. Далі, впроваджувати техніку мікровідпочинку. Робіть собі все одно невеличкі паузи між тим, як ви працюєте.
2: Є ще один лайфхак. Який? Зараз записуйте, можете спробувати. Якщо ви вже на роботі, лягайте, закриваєте очі.
1: На роботі, а де мені лягати на роботі?
2: Просто так відкинулася на спинку стула.
1: Ну, давай.
2: Трошечки привідкриваєте рот, так, щоб слинка потекла. Робите вигляд, що ви померли. Всі якийсь час будуть панікувати, потім скажуть, ну, помер, все. І все. А потім, коли вас вже прийняли, що ви якби вже не живе, все, ви встаєте, йдете. Отакий лайфхак. Зробіть вигляд, що вас нема.
1: Не слухайте.
2: Ну, це вже, якщо вже все, вже якщо нічого не працює, можна це зробити.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Оце так школа, оце так знижка. У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся.
2: Деталі на сайті optima.school.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати. А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пляті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину Кабельок. Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Захист від стрибків напруги – в Кабельок. Автоматика теж в Кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» 16 квітня 2021 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Готові до пляжного сезону?
14: Єс!
13: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
15: Слухай, слухай, слухай!
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
15: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
16: Цікаво?
15: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
16: Чуєш? Вегас 24.
15: Гра кличе.
16: Вегас 24.
15: Завантажуй та грай.
16: Вегас 24.
15: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
17: Реклама.
15: Слухай
16: UA вже встановив. Зручно.
15: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
16: Круто.
15: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
17: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Це красива пісня.
2: Дуже романтично.
1: Ми вас вітаємо з цією чудовою прем'єрою. Влад Дярвін, Олена Тополя, маю. Якщо ви раптом не знаєте, що шукати зараз, бо хочеться послухати ще раз і ще раз.
3: Все таки романтично.
1: Да, то це пісня маю.
2: Або якщо ви зараз думаєте про те, як би наважитись іти далі в новий крок свого життя, то ця пісня саме про те, щоб надихати, і я ось, маю йти далі.
3: Ось, це правильне трактування. Тому що...
4: Да, бо ми читали прес-реліз.
3: Бачиш, на відміну від інших.
2: Я за цю пісню слухала.
3: Ми не такі, ми готувалися.
1: Ні, і просто, ну, Ірина розуміє українську мову, там от кажуть,
2: все, маю,
1: і ти далі. Да. Тому вона...
3: Це ж про це, правильно ми розуміємо?
1: Так, у вас дуже гарний кліп, ми радіо, але
3: да, ми
1: про кліп.
3: Ми... Ну пиши. 19 століття, молода письменниця, яку не визнає власний чоловік, принижує, який її знецінює, з нею свариться, вона втікає.
4: А хто зіграв? Вибач, чоловіка, хто зіграв? Остапчук?
3: Руслан Рушніченко.
4: А, Руслан, все, щоб я розумію.
3: Там у нас є все, у нас там є навіть еротична сцена. О-о-о. Не за моєї участі.
4: Еротичні сцени.
1: Окей, я вже пішов в YouTube.
4: Я пішов подивлюсь. А ви поки прощайтесь з Владом.
1: А ви прощайтесь з Владом. Ми дуже хотіли дочекатися Олену, але Київ затори, я думаю, що ви нас зрозумієте і пробачите Олені Тополі.
3: Ми вас любимо і дякуємо.

Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй півднем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція на умовах акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року.

0: краще, ніж один.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
2: to be a cat. Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Чуєш?
10: Вегас-24!
11: Гра кличе!
10: Вегас-24!
11: Завантажуй та грай!
10: Вегас-24!
11: Найкращі ігри на Вегас-24!
12: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
14: Легшало. Флитин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: А от у Дніпрі розглядається незвична судова справа. Дніпрянин вимагає компенсацію у розмірі 200 тисяч гривень. Через помилку магазину він купив собі взуття не за розміром.
2: Купив взуття, воно не по розміру. Суддя каже, ну такі шо? Я теж сужу, дивіться, кріселко маленьке. А ви, mm-hmm. а ви пальчики піджимали? І що? І все одно маленькі?
3: Ми знаємо містера Трампа, який всім роздає взуття і каже, а щось подобається, не подобається. За подарунки нічого ніхто не говорить.
2: І там не 200 тисяч гривень взуття коштує. Там щось взагалі.
3: Там взагалі, да, дешевле.
2: Там щось до 30 доларів, здається.
4: Ні, ні, до щось там під 70.
2: 70.
4: Ми дивилися навіть цей бренд.
2: Трампу під 70.
4: Це Трампу 70 і взуття по 70.
3: І взуття таке ж.
4: Це магазин такий, все по 70. Там взуття, Трампи і щось.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати. А я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок». Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Готові до пляжного сезону?
12: Єс!
11: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Ukraine.

0: краще, ніж один.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
3: Чуєш?
2: Вегас-24.
4: Гра кличе.
2: Вегас-24.
4: Завантажуй та грай.
2: Вегас-24.
4: Найкращі ігри на Вегас-24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Слухай, слухай, слухай.
6: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
8: 120 на будь-який смак.
7: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
8: І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play.
8: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
7: Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
10: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
4: Слухай, слухай.
6: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
7: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
8: Є швидкий пошук.
6: Круто.
7: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
8: Працює з CarPlay та Android Auto.
7: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
11: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Ми зараз, шановні друзі, відповідаємо на прості питання, щоб зрозуміти, чи щасливі. Перше, готові?
2: Так. Да.
1: Ви вмієте радіти простим речам? Кава, прогулянка, розмова з знайомим.
3: Класно.
1: Хороша погода. Якісь дрібні моменти вранці вас дитинка поцілувала або ви там зізвонилася. Ну це ж неймовірно цінно. Уявіть собі, що у вас цього немає в один момент, і тому це одразу стає суперцінним, і за це хочеться дякувати. Тому от,
3: особливо, якщо у вас не було до цього дітей, і у вас якась дитинка поцілувала. Мальчик, а ти звідки тут? Тьотя спить, а ти тут.
1: Тьотя спить, а ти тут. Описав зараз звичайний день Майкла Джексона в 93-му році. Тому, друзі, будьте щасливі.
3: Дякуємо.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

to myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you? Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція тінова акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни діяльності може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 0601, місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Польща, Україна, тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
9: Чуєш?
10: Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
12: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на радіо Максимум.
13: Реклама.
14: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
15: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
16: Є швидкий пошук.
14: Круто.
15: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
16: Працює з CarPlay та Android Auto.
15: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
13: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Ми щойно говорили про Олександра Пономарьова в контексті Дня української музики. І Олександр Пономарьов був переможцем «Червоної рути» в 93-му році в Донецьку. І звідти, до речі, він і рахує відлік своєї професійної кар'єри на сцені.
2: Так, скажу більше. Олександр Пономарьов давав підсрачники солісту групи «Руки вверх».
1: Це було, до речі.
2: Сергію Жукову до того, як це стало мейнстрімом.
1: Слухайте, ну це вже якби відома
2: це
1: історія.
2: Це на фестиваль «Червона рута».
1: А, ні, це на фестиваль
2: «Таврійських ігор».
1: Да. І він розказував мені особисто колись цю історію. Всі чули там якусь типу сплетні. І ми сиділи, кажу, Сань, розкажи. Ну, от,
3: ну
1: це правда? Він каже, ну це правда. Я кажу, а які деталі? І він розказував цю історію. Він каже, ми сиділи на, ну, на теплоході, тоді ж там всі жили на теплоходах на «Таврійських іграх». Каже, ми підняли келих, і я кажу, а давайте вип'ємо за Україну щось. Ну, коротше, тост за Україну. Жуков, лідер гурту «Руки вверх», тоді сказав, та ви задолбали за свою Україну. Що ви, типа, сунете свою Україну всюди, типа, де не попадя? Коротше, Пономарьова обірвало.
3: Йому треба було скинути взагалі з того.
1: І він каже, я прям вообще, я отак от з ходу, як стояв, так і пішов туди. Да, і потім рознімали там. Ну, коротше, бунт на кораблі за Україну.
3: Правильно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ні лікарським засобом. Виробник.

0: ще, ніж один.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Слухай, слухай, слухай!
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
0: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
3: to be a cat. Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
7: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
7: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
9: Чуєш? Вегас 24!
10: Гра кличе!
9: Вегас 24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас 24!
10: Найкращі ігри на Вегас 24!
11: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
13: Слухай, слухай!
12: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
13: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
12: Круто.
13: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
12: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Друзі, Ролан-Гарос зараз відбувається, і там наші тенісістки, наші україночки, наші дівчата. Але сенсацію створила Юлія Стародубцева. Вона 55-та ракетка світу, і вона переграла другу ракетку світу. Другу! Але що приємно, ту саму ракетку світу, яка була останньою чемпіонкою, наприклад, Australian Open, щоб розуміти, 2026. І що приємно, що вона перемогла казашку.
2: Шку.
1: Да, типова казашка Єлена Рибакіна.
2: Да,
1: ви ж розумієте, це Казахстан. Там же всі Рибакіни, Єлени. Вона громадянка Казахстану, але щоб ви розуміли, що в 18-му році вона виступала за Росію. Вона була, зрозуміло, що фавориткою цього поєдинку. Перший сет вона виграла там 3-6. А потім наша, значить, Юля, іди сюди, Рибакіна, так сказати, любиш рибку з'їсть, да?
3: Давай.
1: Дай зараз тобі покажу, да. І перемогла два сети, і насправді це сенсація, я дуже радію за Юлю. Класно, ну, вона взагалі, наші дівчата там показують суперкласно.
2: Ну, але якщо ми про спорт вже заговорили, то у нас попереду ще одна прикольна подія, це матч між Україною і Польщею. Футбольні збірні зійдуться, але це товариський матч в неділю 31 травня. Але що цікаво в цьому поєдинку, що

0: А чи, скажімо так,
1: лучший із худших.
0: Да. Але вболіваємо за наших, зрозуміло.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

90-х на Радіо Максимум. You can't touch this.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
0: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
3: 120 на будь-який смак.
1: Плюс 350 радіостанцій українських і світових.
3: І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву «Карте Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Оце так школа. Оце так знижка. У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся.
8: Деталі на сайті Оптіма.
9: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
10: Готові до пляжного сезону?
11: Yes!
10: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
12: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом, швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
13: Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйняття оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Польща, Україна, тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
15: Чуєш?
16: Вегас-24!
17: Гра кличе!
16: Вегас-24!
17: Завантажуй та грай!
16: Вегас-24!
17: Найкращі ігри на Вегас-24!
13: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
18: Реклама.
19: Слухай, слухай!
18: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
20: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
21: Є швидкий пошук.
18: Круто!
20: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
21: Працює з CarPlay та Android Auto.
20: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
18: Реклама.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Завжди щось таке нове. Да? Ми все починаємо завжди з понеділка і так далі. І справді існує дуже багато стереотипів про понеділок, але деякі з цих стереотипів, вони дійсно працюють. Наприклад, є такий Monday ефект у роботодавців. Monday ефект.
2: Monday ефект.
1: Дякую, Денис.
3: Скорочена Monday ефект.
1: Я думав, як його назвати. Monday ефект. Це коли понеділок асоціюється з більшою кількістю помилок і неуважності на роботі. І це дійсно статистично, це підтверджено, що так воно і є.
3: А, тобто люди після вихідних
1: це
3: не сконцентровані.
1: Це
3: просто
1: люди ще не війшли в гра. Так само є у психологів є такий ефект, називається мандеблюс.
3: Або мандаблюс.
1: Або мандаблюс. Це пригніченість або тривожність перед початком робочого тижня. Ага. Тобто людина ще знову ж таки, це пов'язано з тим, що неділя завжди вихідний.
2: Взагалі, це оцей мій стан, поки я їду на роботу, так?
1: Да? Так, да, ну взагалі, ви ж знаєте, що понеділок, по суті, означає по неділі. Тобто, наступний день після неділі. В культурі понеділок часто має негативний образ, наприклад,
2: важкий,
1: да, його називають, типу, або є такий вираз, він на футболках його друкують, там, I don't like Mondays, типу, я не люблю там понеділки, да? Понеділки ненавидять не скільки за сам день, а за те, що він нагадує про те, що треба працювати.
3: І тому, що він перший у цьому страшному тижні.
1: Він якби, ну, сьогодні день, він не винен, що він перший.
3: Ну, да.
1: Але він нам от сьогодні нагадав, що треба йти на роботу. От ти вранці прокинувся, такий, понеділок, на роботу. Хоча ми все з понеділка ж починаємо.
3: Ну, да.
1: Давай з понеділка зізвонимось. Від десертів відмовлюсь, понеділок.
3: Да, да.
1: Піду в зал в понеділок. Тому, да, здивуйте дійсно, почніть це вівторок.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
3: Чуєш?
4: Вегас-24.
5: Гра кличе.
4: Вегас-24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас-24.
5: Найкращі ігри на Вегас-24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Слухай.
7: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play.
10: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
8: Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
8: Слухай.ua
7: вже встановив. Зручно.
8: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
10: Є швидкий пошук.
7: Круто.
8: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
10: Працює з CarPlay та Android Auto.
8: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
11: Реклама.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Якщо ви думали, що новий одяг варто одразу носити, то ні.
2: Та ну як це? Ні. Коли мені мама купувала щось там, джинси якісь нові, і я спати не міг. Я так хотів в школу, а якщо це було, наприклад, в суботу, то я б неділю не міг пережити, щоб мені треба було швидко йти до школи.
1: Що у хлопців теж таке було?
2: Так, звичайно. І зараз за донькою своєю спостерігаю, вона також. Якщо з'явилася якась нова річ, та ти що, вона інколи встає зранку, ой, не хочу в школу, ой, голова болить, починає видумувати якісь причини. А коли нова шмотка є, та ти що, які там голова болить, я прям в школу біжу. Виявляється, от нам розказують про те, що не можна носити одяг, який ви купили, тобто його треба обов'язково прати. Цілком слушні причини для цього називають.
1: Ну, дехто б сказав би, з нашого прати, якщо він чистий. Ну, але так, насправді ні. Насправді, друзі, ми не бачимо тих бактерій, які на ньому є. Бо навіть коли одяг вже новесенький, попрати, і навіть його пропарили в магазині, все одно на ньому є бактерії, тому що його, а, до нього пришивали бірку, б, від нього відрізали після пошиття якісь зайві ниточки, в, його перекладали з пакунка в пакунок, вішали на вішак, і все це, звісно, робило його не дуже таким і чистим. А ще хтось, якщо міряв?
2: Коли беруть тканину для пошиття одягу, то її, звичайно, фарбують, додають різні хімічні речовини, і через це, якщо річ не випрати, може виникнути подразнення шкіри, свербіж і будь-які такі от неприємні моменти. Тому раптом ви вирішили там сходити на шопінг, або на вихідних були на шопінгу і купили собі нову шмотку, поперіть її. Ну, звичайно, якщо ви її вже носите, то ну що ж уже.
1: Ну, то зніміть, поперіть.
2: Уже поперете, коли вона забрудниться. Ми не те, що прям вам говоримо, що ми так робимо, ну, але цікава інформація.
1: Я кажу, я пів дитинства з Трещинського ринка виходила в одязі, який купила тільки.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: реклама.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія нова акція «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни дії можуть бути змінені. Нові клієнти від 35 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контакти та рефлекс коду зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
6: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
9: Чуєш? Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
12: Слухай, слухай.
11: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
12: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
11: Круто.
12: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
11: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Британський бренд туалетного паперу Кушел випустив журнал, яким можна підтертися.
2: Слухай, ну пізно вони, як то кажуть, пізно, як то кажуть. Да, тому що росіяни живуть з такими книжечками і журнальчиками. У них у кожного громадянина росіянина є такий журнальчик, яким можна підтертися, в принципі. А що нового, скажуть росіяни?
3: Десятиліття тому сільські вісті теж ніхто не відміняв.
2: Особливо важливо, треба було зробити отак ще. Щоб, ну, якби, трошки пом'якшити життя.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свято.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички –

0: Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташених електронно-комунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
7: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
8: Є швидкий пошук.
6: Круто.
7: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
8: Працює з CarPlay та Android Auto.
7: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: 25 травня. Міжнародний день філолога.
2: Теж
1: така історія є.
2: Це, знаєш, є слова, які ми інколи використовуємо в своєму житті, але точно знаємо, що вони звучать неправильно. Наприклад, мене дратує, коли люди кажуть випадок. От випадок – це прям випадіння якесь. Знаєш, от я думаю, я одразу бачу, як щось у когось випадає.
1: А мене, знаєш, найбільше, що завжди тригерить?
2: Що?
1: Коли говорять не доброго ранку, а добрий ранок.
2: Добрий ранок. Ну, це, до речі, правильно, наскільки
1: доброго.
2: Я... Доброго ранку – це неправильна форма. Да. До речі, от бачиш, ти сьогодні стала трішечки кращою версією себе. Тому що ти дізналася те, що тобі завжди
1: добрий
2: здавалося...
1: Добрий день, правильно.
2: Добрий день, правильно.
1: Да. А доброго ранку.
3: Зараз я лізу до філогів.
2: У нас тут дискусія прямо в ефірі.
1: Ні.
2: Перший раз оце, мені дуже подобається. Коротше, філологи, зі святом, дякуємо, що ви є, тому що це надзвичайно важливо.
1: Нам хотіли поговорити сьогодні.
2: Ми на етапі, знаєш, сотий рік на етапі становлення правильної української мови.
1: Доброго ранку, єдине правильна форма для привітання вранці. Добрий день, правильна форма для денного вітання. Ну, я точно це знаю.
2: Добрий ранок, неправильна форма для привітання зранку.
1: Добрий ранок, неправильно.
2: Короче...
1: А доброго, правильно. А я знаю точно, що неправильно.
2: Ми мали колись посваритися на цьому ранковому шоу.
1: Нарешті.
2: Щось мало нас привести до сварки.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Це була передача
1: «Вихідний день»
0: на радіо «Максимум».
2: Новини на радіо «Максимум».
3: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховна Рада готує до другого читання законопроект, який суттєво змінює правила для водіїв електросамокатів. Їх та моноколеса витіснять із тротуарів. Законопроект пропонує визнати електротранспорт джерелом підвищеної небезпеки. Відтак дітям до 7 років дозволять кататися лише під наглядом дорослих у парках, а їздити удвох на одному самокаті буде суворо заборонено. Також можуть зробити обов'язковим використання шоломів та світловідбивних елементів. За створення самокатникам аварійної ситуації від 850 гривень штрафу. У разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими – кримінальна відповідальність. Від великих штрафів до позбавлення волі. Поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах. Це станеться, якщо Рада підтримує такий законопроект. Із пояснювальної записки випливає, що Нацполіції бракує повноважень. Мовляв, зараз вона фактично розслідує значну кількість корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення, але немає окремих процесуальних повноважень для роботи з необґрунтованими активами у межах цивільного процесу. У разі ухвалення закону обіцяють, що перевірятимуть законність походження сумнівного майна тільки у справах про його стягнення у дохід держави. У Міністерстві оборони заявили, що громади тепер можуть напряму фінансувати добровольчі групи ППО. Кажуть, що ініціювали відповідні зміни, які уряд вніс до порядку реалізації експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони. Також нині врегульовано механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для таких виплат є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. Водночас оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Міністерство економіки пише, що ФОПи ще можуть подати заявки на державну підтримку безперервної роботи бізнесу в умовах енергетичних обмежень. Розмір компенсації становить від 7,5 до 15 тисяч гривень, залежно від кількості працівників. Податися на участь в програмі можуть ФОПи другої або третьої групи, які зареєстровані до 1 грудня 2025 року. Працюють у сферах продуктового ретейлу, медицини, перевезень, освіти або виробництва. Кошти можна витратити на закупівлю обладнання для автономного енергоживлення. Подати заявку можна до 31 травня через портал та застосунок Дія.
2: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
4: Ти слухаєш

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: ще ніж один.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
8: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
10: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
13: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 1601, місто Київ, вулиця Лисиця, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
14: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
15: Слухай UA вже встановив. Зручно.
16: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
15: Круто.
16: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
17: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: Реклама на Радіо Максимум.
19: Реклама.
16: Слухай, слухай.
15: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
16: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
15: Круто!
16: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Шок-контент. Ну, ми всі використовували слово «ало», і все було добре, і воно жило з нами, і ми його любили. А тут раптом все, відмовляємося.
2: Це вже звичка, я не знаю. Тобі дзвонять, ти кажеш «ало».
1: А треба говорити «слухаю».
2: Кажуть, що слово «ало» взагалі вважають невдалим. Значить, пояснюють, що таке «ало», фахівці. Історично «ало» використовували для перевірки зв'язку. Тобто воно означало щось на кшталт «чи мене чути?». Така перевірка зв'язку. Сьогодні мобільний зв'язок значно якісніший, тому така потреба майже зникла.
1: Ну, я би так
2: не сказала. А мені здається, так, що ви щось не там користувалися цим мобільним зв'язком. Дивись, якщо поганий зв'язок,
1: то нормально кричати
2: «ало». Тоді виходить, що можна.
1: Тоді можна «ало!».
2: «Ало!», «Ало!», да. Ну, щось такого плану, да.
1: Так.
2: Ну, або якщо ти дзвониш в ЖЕК там, або в поліклініку, то там точно треба говорити «ало!». Та «ало, ви що, вообще, ви офігели?».
1: «Ало!». Мені дуже подобається, якби це мені хтось телефонував, піднімає слухавку, кажу: «Добрий день, Ірина, слухаю».
2: Угу.
1: Це саме так, говорять, має звучати правильно.
2: А що робити, якщо ти не Ірина, наприклад? Ні, а якщо у тебе дружина Ірина, то ти кажеш: «Ало, обережно, Ірина слухає нас». Тому ти на гучному зв'язку, говори обережно.
1: Це вже про інше.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд спростив шлях до отримання освітніх пільг для дітей українських захисників і захисниць, а також родин постраждалих під час Революції Гідності. Під час оформлення пільг на надання тепер можна подати витяг із єдиного держреєстру ветеранів війни одного із батьків. Таким чином, витяг із реєстру офіційно визнається документом, який у цьому випадку має таку ж юридичну силу, як і посвідчення учасника бойових дій. Замовити витяг можна безоплатно та незалежно від місця реєстрації через портал «Дія» або у паперовому вигляді через центр надання адмінпослуг. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаним посиланням. У відомстві підкреслюють, що Державна податкова служба не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення із сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси податкової та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. В Україні закликають створити центри для навчання підлітків їзді на двоколісному транспорті, зокрема електросамокатах. Причому зробити під це державну програму. Відповідну петицію зареєстрували на сайті уряду. Її автори зазначають, що в Україні вже можна отримати водійське посвідчення категорії А1 із 16 років. Однак нинішня система навчання переважно орієнтована на підготовку водіїв автомобілів. Тоді як для двоколісного транспорту і електросамокатів практичних курсів бракує. Ініціатори петиції переконані, що впровадження системної державної програми допоможе зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод за участі дітей та молоді. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує з 1 липня підвищити тариф на передачу електроенергії для «Укренерго» більш ніж на 20%. Разом із цим, для підприємств зеленої електрометалургії тариф може збільшитися на 42%, а тарифи на розподіл електроенергії у середньому можуть зрости на 7%. Просила про це Нацкомісію «Укренерго». Мовляв, є погіршення фінансового стану компанії та необхідність забезпечення стабільної роботи енергосистеми. І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
0: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
2: Оце так школа! Оце так знижка!
3: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
4: Деталі на сайті optima.school.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Слухай UA вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
7: Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
7: Працює з CarPlay та Android Auto.
6: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. ЄС змінив правила перевезення домашніх тварин з України. Держпродспоживслужба пише, що нові регламенти не змінюють базових вимог, але деталізують окремі процедури. Наприклад, у ветеринарному сертифікаті обов'язково зазначається тільки власник тварини. Якщо перевезення здійснює уповноважена особа, то лише у межах 5 днів до або після подорожі власника із обов'язковою письмовою декларацією. А от щеплення проти сказу актуальне не менше як 90 днів до дати видачі сертифікату. Є ще окремі вимоги для вивезення домашніх птахів та нові форми ветеринарних сертифікатів та декларацій, які супроводжують переміщення тварин. Шахраї продають в інтернеті водійські посвідчення. Про таку схему попереджають головний сервісний центр МВС спільно із департаментом кіберполіції. Пишуть, що аферисти під виглядом керівників сервісних центрів пропонують у Телеграм нібито офіційні водійські посвідчення, обіцяючи їх виготовлення без іспитів, внесення даних до реєстрів та навіть доставку за кордон. Направду ж, будь-які незаконно отримані посвідчення є підробленими, не відображаються в реєстрах та не визнаються офіційними документами. За їх використання ще й передбачена кримінальна відповідальність як в Україні, так і за кордоном. Онлайн-шопінг в Україні остаточно перетворився на повсякденну звичку. Попри війну, українська електронна комерція продовжує зростати як за кількістю покупок, так і за обсягом витрат. За внутрішніми даними платіжного сервісу Wave4Pay, торік українці здійснили близько 196 мільйонів онлайн-покупок, а середній чек онлайн-покупки становив близько 1320 гривень. Водночас змінюється і структура ринку. Окрім техніки та маркетплейсів, українці дедалі активніше купують онлайн-їжу, косметику, одяг, ліки, товари для дому та цифрові сервіси. Смартфон при цьому стає головною точкою входу електронну комерцію. Нацбанк роз'яснив, за які долари беруть до 30% комісії. Додаткові витрати можуть виникнути лише для значно зношених грошей. Це стосується банкнот, які мають серйозні фізичні дефекти та потребують відправки до банку за кордон для їх заміни на нові. Це купюри з розривами, слідами вогню, плісняви або значними хімічними плямами понад половина площі. Також комісію доведеться сплатити за банкноти зі зміненим кольором паперу або пошкодженими захисними елементами. Разом із тим, усі долари, випущені із 1996 року включно, є законним платіжним засобом, а будь-які побори за їхній вік суворо заборонені.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стало відомо, з якої країни найбільше трудових мігрантів в Україні. І це не Індія та не Бангладеш. Туреччина – лідер серед країн-донорів робочої сили в Україні, стверджують у Державній міграційній службі. А серед інших країн, громадяни яких отримували дозволи на роботу в Україні – Узбекистан, Азербайджан, Китай, Пакистан, Індія та навіть Велика Британія та США. Торік посвідки на тимчасове проживання для роботи оформили менше 5 тисяч іноземців, тоді як до повномасштабної війни таких було близько 13 тисяч. Разом із тим, за кордоном нині перебувають близько 8 мільйонів українців. Роботодавцям, які працевлаштують внутрішніх переселенців, передбачена компенсація, нагадує телеграм-канал уряду. Пишуть, що роботодавець може отримати компенсацію витрат у розмірі мінімальної зарплати на кожного працевлаштованого. Ці ж кошти можна витратити і на оплату роботи таких працівників. Виплати надаються впродовж 6 місяців на кожну працевлаштовану особу або 3 місяці, залежно від умов програми. Тим часом Кабмін обіцяє купити 1000 сільських будинків. Прем'єрка Свириденко заявила, що то уряд працює над розширенням мережі місць тимчасового проживання для переселенців. Повідомляється, що наразі програмою її відновлення для внутрішніх переселенців із тимчасово окупованих територій було погоджено 3,5 тисячі заявок на фінансування житлових ваучерів. Прийом заявок від переселенців за програмою на виділення ваучера стартував 1 грудня торік. Подати заяву можна через мобільний застосунок «Дія», центри надання адмінпослуг або нотаріуса. Міністерство освіти та науки оновило форми дипломів про вищу освіту. Кажуть, тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити і всередині країни, і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевірити справжність диплома. А ще офіційно будуть вказувати, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватися із 1 вересня цього року.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховна Рада готує до другого читання законопроект, який суттєво змінює правила для водіїв електросамокатів. Їх та моноколеса витіснять із тротуарів. Законопроект пропонує визнати електротранспорт джерелом підвищеної небезпеки. Відтак, дітям до 7 років дозволять кататися лише під наглядом дорослих у парках, а їздити удвох на одному самокаті буде суворо заборонено. Також можуть зробити обов'язковим використання шоломів та світловідбивних елементів. За створення самокатникам аварійної ситуації від 850 гривень штрафу. У разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими – кримінальна відповідальність. Від великих штрафів до позбавлення волі. Поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах. Це станеться, якщо Рада підтримає такий законопроект. Із пояснювальної записки випливає, що Нацполіції бракує повноважень. Мовляв, зараз вона фактично розслідує значну кількість корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення, але немає окремих процесуальних повноважень для роботи з необґрунтованими активами у межах цивільного процесу. У разі ухвалення закону обіцяють, що перевірятимуть законність походження сумнівного майна тільки у справах про його стягнення у дохід держави. У Міністерстві оборони заявили, що громади тепер можуть напряму фінансувати добровольчі групи ППО. Кажуть, що ініціювали відповідні зміни, які уряд вніс до порядку реалізації експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони. Також нині врегульовано механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для таких виплат є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. Водночас оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Міністерство економіки пише, що ФОПи ще можуть подати заявки на державну підтримку безперервної роботи бізнесу в умовах енергетичних обмежень. Розмір компенсації становить від 7,5 до 15 тисяч гривень, залежно від кількості працівників. Податися на участь в програмі можуть ФОПи другої або третьої групи, які зареєстровані до 1 грудня 2025 року. Працюють у сферах продуктового ретейлу, медицини, перевезень, освіти або виробництва. Кошти можна витратити на закупівлю обладнання для автономного енергоживлення. Подати заявку можна до 31 травня через портал та застосунок Дія.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд спростив шлях до отримання освітніх пільг для дітей українських захисників і захисниць, а також родин постраждалих під час Революції Гідності. Під час оформлення пільг на надання тепер можна подати витяг із єдиного держреєстру ветеранів війни одного із батьків. Таким чином, витяг із реєстру офіційно визнається документом, який у цьому випадку має таку ж юридичну силу, як і посвідчення учасника бойових дій. Замовити витяг можна безоплатно та незалежно від місця реєстрації через портал «Дія» або у паперовому вигляді через Центр надання адмінпослуг. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаним посиланням. У відомстві підкреслюють, що Державна податкова служба не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення із сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси податкової та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. В Україні закликають створити центри для навчання підлітків їзді на двоколісному транспорті, зокрема електросамокатах. Причому зробити під це державну програму. Відповідну петицію зареєстрували на сайті уряду. Її автори зазначають, що в Україні вже можна отримати водійське посвідчення категорії А1 із 16 років. Однак нинішня система навчання переважно орієнтована на підготовку водіїв автомобілів. Тоді як для двоколісного транспорту і електросамокатів практичних курсів бракує. Ініціатори петиції переконані, що впровадження системної державної програми допоможе зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод за участі дітей та молоді. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує з 1 липня підвищити тариф на передачу електроенергії для «Укренерго» більш ніж на 20%. Разом із цим, для підприємств зеленої електрометалургії тариф може збільшитися на 42%, а тарифи на розподіл електроенергії у середньому можуть зрости на 7%. Просила про це Нацкомісію «Укренерго». Мовляв, є погіршення фінансового стану компанії та необхідність забезпечення стабільної роботи енергосистеми. І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Слухай.ua
2: вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. ЄС змінив правила перевезення домашніх тварин з України. Держпродспоживслужба пише, що нові регламенти не змінюють базових вимог, але деталізують окремі процедури. Наприклад, у ветеринарному сертифікаті обов'язково зазначається тільки власник тварини. Якщо перевезення здійснює уповноважена особа, то лише у межах 5 днів до або після подорожі власника із обов'язковою письмовою декларацією. А от щеплення проти сказу актуальне не менше як 90 днів до дати видачі сертифікату. Є ще окремі вимоги для вивезення домашніх птахів та нові форми ветеринарних сертифікатів та декларацій, які супроводжують переміщення тварин. Шахраї продають в інтернеті водійські посвідчення. Про таку схему попереджають головний сервісний центр МВС спільно із департаментом кіберполіції. Пишуть, що аферисти під виглядом керівників сервісних центрів пропонують у Телеграм нібито офіційні водійські посвідчення, обіцяючи їх виготовлення без іспитів, внесення даних до реєстрів та навіть доставку за кордон. Направду ж, будь-які незаконно отримані посвідчення є підробленими, не відображаються в реєстрах та не визнаються офіційними документами. За їх використання ще й передбачена кримінальна відповідальність як в Україні, так і за кордоном. Онлайн-шопінг в Україні остаточно перетворився на повсякденну звичку. Попри війну, українська електронна комерція продовжує зростати як за кількістю покупок, так і за обсягом витрат. За внутрішніми даними платіжного сервісу Wave4Pay, торік українці здійснили близько 196 мільйонів онлайн-покупок, а середній чек онлайн-покупки становив близько 1320 гривень. Водночас змінюється і структура ринку. Окрім техніки та маркетплейсів, українці дедалі активніше купують онлайн-їжу, косметику, одяг, ліки, товари для дому та цифрові сервіси. Смартфон при цьому стає головною точкою входу електронну комерцію. Нацбанк роз'яснив, за які долари беруть до 30% комісії. Додаткові витрати можуть виникнути лише для значно зношених грошей. Це стосується банкнот, які мають серйозні фізичні дефекти та потребують відправки до банку за кордон для їх заміни на нові. Це купюри з розривами, слідами вогню, плісняви або значними хімічними плямами понад половина площі. Також комісію доведеться сплатити за банкноти зі зміненим кольором паперу або пошкодженими захисними елементами. Разом із тим, усі долари, випущені із 1996 року включно, є законним платіжним засобом, а будь-які побори за їхній вік суворо заборонені.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Максимум.
1: У затишному районі Сіетла цей юнак проводив години за комп'ютером, коли більшість людей навіть не знали, що це таке. Вже в 13 років Білл Гейтс написав свою першу комп'ютерну програму. А в школі познайомився з Полом Алленом, з яким пізніше заснував Microsoft. Вони почали працювати в гаражі, і їхня наполеглива праця привела до революції у світі персональних комп'ютерів. Сьогодні Білл Гейтс не лише успішний підприємець, але й один з найбільших філантропів у світі.
0: Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Слухай, слухай, слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай.
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
3: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стало відомо, з якої країни найбільше трудових мігрантів в Україні. І це не Індія та не Бангладеш. Туреччина – лідер серед країн-донорів робочої сили в Україні, стверджують у Державній міграційній службі. А серед інших країн, громадяни яких отримували дозволи на роботу в Україні – Узбекистан, Азербайджан, Китай, Пакистан, Індія та навіть Велика Британія та США. Торік посвідки на тимчасове проживання для роботи оформили менше 5 тисяч іноземців, тоді як до повномасштабної війни таких було близько 13 тисяч. Разом із тим, за кордоном нині перебувають близько 8 мільйонів українців. Роботодавцям, які працевлаштують внутрішніх переселенців, передбачена компенсація, нагадує телеграм-канал уряду. Пишуть, що роботодавець може отримати компенсацію витрат у розмірі мінімальної зарплати на кожного працевлаштованого. Ці ж кошти можна витратити і на оплату роботи таких працівників. Виплати надаються впродовж 6 місяців на кожну працевлаштовану особу або 3 місяці, залежно від умов програми. Тим часом Кабмін обіцяє купити 1000 сільських будинків. Прем'єрка Свириденко заявила, що то уряд працює над розширенням мережі місць тимчасового проживання для переселенців. Повідомляється, що наразі програмою її відновлення для внутрішніх переселенців із тимчасово окупованих територій було погоджено 3,5 тисячі заявок на фінансування житлових ваучерів. Прийом заявок від переселенців за програмою на виділення ваучера стартував 1 грудня торік. Подати заяву можна через мобільний застосунок «Дія», центри надання адмінпослуг або нотаріуса. Міністерство освіти та науки оновило форми дипломів про вищу освіту. Кажуть, тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити і всередині країни, і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевірити справжність диплома. А ще офіційно будуть вказувати, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватися із 1 вересня цього року.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

реклама. Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховна Рада готує до другого читання законопроект, який суттєво змінює правила для водіїв електросамокатів. Їх та моноколеса витіснять із тротуарів. Законопроект пропонує визнати електротранспорт джерелом підвищеної небезпеки. Відтак дітям до 7 років дозволять кататися лише під наглядом дорослих у парках, а їздити удвох на одному самокаті буде суворо заборонено. Також можуть зробити обов'язковим використання шоломів та світловідбивних елементів. За створення самокатникам аварійної ситуації від 850 гривень штрафу. У разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими – кримінальна відповідальність. Від великих штрафів до позбавлення волі. Поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах. Це станеться, якщо Рада підтримає такий законопроект. Із пояснювальної записки випливає, що Нацполіції бракує повноважень. Мовляв, зараз вона фактично розслідує значну кількість корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення, але немає окремих процесуальних повноважень для роботи з необґрунтованими активами у межах цивільного процесу. У разі ухвалення закону обіцяють, що перевірятимуть законність походження сумнівного майна тільки у справах про його стягнення у дохід держави. У Міністерстві оборони заявили, що громади тепер можуть напряму фінансувати добровольчі групи ППО. Кажуть, що ініціювали відповідні зміни, які уряд вніс до порядку реалізації експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони. Також нині врегульовано механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для таких виплат є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. Водночас оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Міністерство економіки пише, що ФОПи ще можуть подати заявки на державну підтримку безперервної роботи бізнесу в умовах енергетичних обмежень. Розмір компенсації становить від 7,5 до 15 тисяч гривень, залежно від кількості працівників. Податися на участь в програмі можуть ФОПи другої або третьої групи, які зареєстровані до 1 грудня 2025 року. Працюють у сферах продуктового ритейлу, медицини, перевезень, освіти або виробництва. Кошти можна витратити на закупівлю обладнання для автономного енергоживлення. Подати заявку можна до 31 травня через портал та застосунок Дія.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш?

0: реклама.
1: Слухай, слухай!
0: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто!
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд спростив шлях до отримання освітніх пільг для дітей українських захисників і захисниць, а також родин постраждалих під час Революції Гідності. Під час оформлення пільг на надання тепер можна подати витяг із єдиного держреєстру ветеранів війни одного із батьків. Таким чином, витяг із реєстру офіційно визнається документом, який у цьому випадку має таку ж юридичну силу, як і посвідчення учасника бойових дій. Замовити витяг можна безоплатно та незалежно від місця реєстрації через портал «Дія» або у паперовому вигляді через Центр надання адмінпослуг. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаним посиланням. У відомстві підкреслюють, що Державна податкова служба не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення із сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси податкової та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. В Україні закликають створити центри для навчання підлітків їзді на двоколісному транспорті, зокрема електросамокатах. Причому зробити під це державну програму. Відповідну петицію зареєстрували на сайті уряду. Її автори зазначають, що в Україні вже можна отримати водійське посвідчення категорії А1 із 16 років. Однак нинішня система навчання переважно орієнтована на підготовку водіїв автомобілів. Тоді як для двоколісного транспорту і електросамокатів практичних курсів бракує. Ініціатори петиції переконані, що впровадження системної державної програми допоможе зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод за участі дітей та молоді. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує з 1 липня підвищити тариф на передачу електроенергії для «Укренерго» більш ніж на 20%. Разом із цим, для підприємств зеленої електрометалургії тариф може збільшитися на 42%, а тарифи на розподіл електроенергії у середньому можуть зрости на 7%. Просила про це Нацкомісію «Укренерго». Мовляв, є погіршення фінансового стану компанії та необхідність забезпечення стабільної роботи енергосистеми. І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. ЄС змінив правила перевезення домашніх тварин з України. Держпродспоживслужба пише, що нові регламенти не змінюють базових вимог, але деталізують окремі процедури. Наприклад, у ветеринарному сертифікаті обов'язково зазначається тільки власник тварини. Якщо перевезення здійснює уповноважена особа, то лише у межах 5 днів до або після подорожі власника із обов'язковою письмовою декларацією. А от щеплення проти сказу актуальне не менше як 90 днів до дати видачі сертифікату. Є ще окремі вимоги для вивезення домашніх птахів та нові форми ветеринарних сертифікатів та декларацій, які супроводжують переміщення тварин. Шахраї продають в інтернеті водійські посвідчення. Про таку схему попереджають головний сервісний центр МВС спільно із департаментом кіберполіції. Пишуть, що аферисти під виглядом керівників сервісних центрів пропонують у Телеграм нібито офіційні водійські посвідчення, обіцяючи їх виготовлення без іспитів, внесення даних до реєстрів та навіть доставку за кордон. Направду ж, будь-які незаконно отримані посвідчення є підробленими, не відображаються в реєстрах та не визнаються офіційними документами. За їх використання ще й передбачена кримінальна відповідальність як в Україні, так і за кордоном. Онлайн-шопінг в Україні остаточно перетворився на повсякденну звичку. Попри війну, українська електронна комерція продовжує зростати як за кількістю покупок, так і за обсягом витрат. За внутрішніми даними платіжного сервісу Wave4Pay, торік українці здійснили близько 196 мільйонів онлайн-покупок, а середній чек онлайн-покупки становив близько 1320 гривень. Водночас змінюється і структура ринку. Окрім техніки та маркетплейсів, українці дедалі активніше купують онлайн-їжу, косметику, одяг, ліки, товари для дому та цифрові сервіси. Смартфон при цьому стає головною точкою входу електронну комерцію. Нацбанк роз'яснив, за які долари беруть до 30% комісії. Додаткові витрати можуть виникнути лише для значно зношених грошей. Це стосується банкнот, які мають серйозні фізичні дефекти та потребують відправки до банку за кордон для їх заміни на нові. Це купюри з розривами, слідами вогню, плісняви або значними хімічними плямами понад половина площі. Також комісію доведеться сплатити за банкноти зі зміненим кольором паперу або пошкодженими захисними елементами. Разом із тим, усі долари, випущені із 1996 року включно, є законним платіжним засобом, а будь-які побори за їхній вік суворо заборонені.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стало відомо, з якої країни найбільше трудових мігрантів в Україні. І це не Індія та не Бангладеш. Туреччина – лідер серед країн-донорів робочої сили в Україні, стверджують у Державній міграційній службі. А серед інших країн, громадяни яких отримували дозволи на роботу в Україні – Узбекистан, Азербайджан, Китай, Пакистан, Індія та навіть Велика Британія та США. Торік посвідки на тимчасове проживання для роботи оформили менше 5 тисяч іноземців, тоді як до повномасштабної війни таких було близько 13 тисяч. Разом із тим, за кордоном нині перебувають близько 8 мільйонів українців. Роботодавцям, які працевлаштують внутрішніх переселенців, передбачена компенсація, нагадує телеграм-канал уряду. Пишуть, що роботодавець може отримати компенсацію витрат у розмірі мінімальної зарплати на кожного працевлаштованого. Ці ж кошти можна витратити і на оплату роботи таких працівників. Виплати надаються впродовж 6 місяців на кожну працевлаштовану особу або 3 місяці, залежно від умов програми. Тим часом Кабмін обіцяє купити 1000 сільських будинків. Прем'єрка Свириденко заявила, що то уряд працює над розширенням мережі місць тимчасового проживання для переселенців. Повідомляється, що наразі програмою її відновлення для внутрішніх переселенців із тимчасово окупованих територій було погоджено 3,5 тисячі заявок на фінансування житлових ваучерів. Прийом заявок від переселенців за програмою на виділення ваучера стартував 1 грудня торік. Подати заяву можна через мобільний застосунок «Дія», центри надання адмінпослуг або нотаріуса. Міністерство освіти та науки оновило форми дипломів про вищу освіту. Кажуть, тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити і всередині країни, і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевірити справжність диплома. А ще офіційно будуть вказувати, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватися із 1 вересня цього року.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
1: Ти слухаєш «Максимум FM».